0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiman langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: 26 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Okey, ini Shakira Buna Boys. Okey, kita rehat seketika daripada keputusan dan juga jadual perlawanan lah, ya. Saya nak kongsikan juga bersama dengan anda beberapa fakta menarik lah daripada Piala Dunia FIFA 2026 ni. Ini Piala Dunia 2026 merupakan edisi pertama lah yang disertai oleh 48 pasukan, ya, berbanding hanya 32 pasukan sebelum ini, dan ini menjadikan kejuaraan kali ini yang terbesar lah dalam sejarah Piala Dunia. Berbeza, ya, buat pertama kalinya Piala Dunia dianjurkan oleh tiga negara serentak, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Setakat ini kemenangan terbesar kejohanan adalah milik Jerman, ini membelasah Krakow 7-1 dalam aksi kumpulan E. Pasukan seperti DR Congo dan juga Cape Verde ini terus mencuri perhatian dunia, berjaya memberi saingan sengit lah kepada pasukan-pasukan pilihan. Sehingga pertengahan saingan kumpulan, ya, beberapa pasukan gergasi Brazil, Portugal, Belgium masih belum mempamerkan aksi sebenar apabila sekadar serilah dalam perlawanan pembukaan mereka. England antara pasukan yang paling menyelah selepas mencatat kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Ini sekaligus menghantar amaran awal kepada pencabar lain. Jadi bola sepak ni sentiasa ada kejutan lah, penuh dengan kejutan. Itulah yang menjadikan Piala Dunia begitu istimewa, dan pasukan pilihan dah boleh keciciran mata, manakala pasukan bukan pilihan pula mampu mencipta sejarah. Jadi teruskan bersama dengan kami di Plus FM untuk banyak lagi fakta menarik, keputusan terkini dan juga sorotan eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus setia tahu bersama dengan kami di Plus FM, satu jiwa, satu sorokan, bersama Radio RTM, kita bersorak untuk Malaysia dan dunia. Alright, sorotan Piala Dunia FIFA 2026.

Kita banyak peluang. Jangan cuma kita melihat apa yang kita tidak ada. Mungkin pelajaran kita setakat diploma, sijil, itu saja yang kita nampak. Tapi Allah telah memberikan kepada kita peluang yang cukup banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun contoh ilmu kita tak tinggi, tapi kita tak pernah menyusahkan orang. Apa yang kita buat, kalau kita bercucuk tanam, Allah takdirkan menjadi. Kalau kita berniaga, Allah takdirkan kita mudah dapat pelanggan. Jadi kita lihat peluang-peluang yang Allah bagi ini untuk apa? Untuk yang kedua, kita bersyukur. Yang ketiga, elemen ataupun teras penting juga ialah istiqamah. Tadi kita kata, biarpun usaha kita tu kecil, sikit, tetapi kita buat secara berterusan. Okey? Jadi antaranya ialah bila kita perbaharui azam, kita nak supaya kita jadi lebih baik. Kalau dulu mungkin kita kurang ke surau masjid, jadi tahun mendatang kita nak lebih banyak ke surau masjid. Kalau sebelum ini kita menjadi orang yang banyak argue, kita banyak bergaduh bertengkar dengan orang, jadi azam kita ialah kita nak jadi lebih baik. Dan dalam istiqamah ini juga kita ada satu kaedah ialah apa saja peluang, orang putih kata kita grab, apa saja peluang yang Allah datang depan mata kita, kita ambil sebagai istiqamah kita untuk mencapai apa yang kita cita-cita, apa yang kita azamkan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 18 menyebutkan kepada kita, a'udzu

0: Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asha Kirim yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asha Kirim pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Street Pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Blaze FM Volume Neju. Anda berada masih lagi anda stream di Hangat Lead bertemankan saya.
1: Bersama Afiqah Nordin.
0: Rombak Mai Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang bagi edisi hari Khamis anda 2 Muharram 1448 Hijrah 18 Jun 2026. Nantikan seketika sekejap sahaja lagi untuk kita bersama dengarkan rancangan tajaan untuk anda. Dengarkan lagu ini untuk anda, Alpha Mona Lisa, Hangat Lead. Perlesaan.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar,

0: Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia. Hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian itu susulan tindakan Norway membatalkan kontrak pertahanan meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat. Jelas beliau, perkara sedemikian akan mempengaruhi pertimbangan Malaysia dalam menjalin kerjasama pada masa depan. Terdahulu, Kerajaan Norway dilaporkan membatalkan les ekspor peluru berpandu anti kapal kepada Malaysia atas alasan keselamatan. Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM bermula bulan depan bakal memberi manfaat kepada jutaan pengguna perbankan serta memperkukuh keterangkuman kewangan. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA menyifatkan keputusan tersebut sebagai kemenangan besar kepada pengguna dan berharap pengecualian itu akan dijadikan dasar kekal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. T. Saravanan berkata pemansuhan caj itu menyingkirkan kos tidak perlu yang dikenakan kepada pengguna ketika mengakses wang sendiri. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.5 berlaku di kawasan Central Mid-Atlantic Ridge di tengah lautan Atlantik pada pukul 2.56 pagi tadi. Menurut Band Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak kira-kira 3,213 km ke selatan Las Palmas, Spanyol. Berdasarkan penilaian awal, kejadian tersebut tidak membawa sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Luar negara, seorang maut manakala dua lagi cedera dalam serangan drone di wilayah Rostov, selatan Rusia. Serangan drone mengakibatkan kebakaran di dua premis komersial. Gubernur wilayah Yuris Lusian memaklumkan sebuah lokomotif mengalami kerosakan selepas drone menyerang bandar Gukovo. Sistem pertahanan udara Rusia masih berusaha menangkis serangan. Squash jelajah PSA 2025-2026 di Perancis. Pemain squash wanita negara Asi Vasangani melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan wakil Jepun Satomi Watanabe awal pagi tadi. Pemain berusia 27 tahun itu tidak berdepan masalah untuk menurutkan lawannya 11-9, 11-6, 11-9 dalam tempoh 35 minit. Menanti Asi Vasangani di separuh akhir ialah pilihan pertama kejohanan Amina Orfi dari Mesir yang menumpaskan wakil Belgium Tini Gills. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tahu di mana jua anda berada. Apa dia bawa tudung saja hari ni? Cah abang-abang mai tengok. Anda boleh kirimkan di WhatsApp konti 0174541688. Nampak macam hangat lah hari ni kan. Bila hangat hari ni, rasa macam terangin nak cari yang sejuk badan sikit. Tapi nak makan nasi kan. Kalau nak makan nasi tapi nak yang menyejukkan badan kan, apa kata kita cuba kerabu timun tengok. Kan, kerabu timun ni senang je nak dibuat. Yang mana memang ada yang pilih nak makan sejuk boleh, kan, yang tak sejuk sangat pun boleh. Tapi kau baikkan orang makan sejuk lah kan. Yang ni orang panggil kerabu timun Kelantan. Kalau kita ni kerabu timun yang bersantan tu lah kan. Tapi sebenarnya yang dinamakan kerabu timun Kelantan. Okey, buatnya tak susah juga dan bahan yang diperlukan pun tak banyak ya. Iaitu sedikit santan, cili padi merah, garam, gula kalau anda sukalah ya. Kalau tak suka tak apa. Limau nipis, anda boleh ambil jus. Untuk bahan tumbuknya, bawang merah, lada hitam, kelapa parut goreng dan ikan selayang isi ya, ataupun ikan sardin lah yang direbus. Dan mula-mula anda boleh sagat dulu timun tu dan masukkan dalam satu mangkuk. Kemudian masukkan bahan yang ditumbuk tu, gau-gau-gau sekata. Kemudian masukkan pula santan, panaskan sekejap dan gau lagi. Lepas tu perasakan dengan garam dan sedikit gula. Kalau anda yang suka ada manis-manis tu, bolehlah juga masukkan sedikit gula dan perahkan asam limau nipis. Dan tambahkan cili padi kalau nak pedas tau. Lepas tu gai-gai lah sebati. Kalau nak lagi sedap, anda boleh pelbagikan lagi bahannya. Contohnya anda boleh tambahkan perut rebus ataupun kerang rebus. Atau gunakan pucuk baku, taugeh dan kacang panjang. Ikut pilihan anda. Kalau saya makan timun macam tu saja pun dah sedap sangat-sangat kan. Jadi mungkin ada yang kena selera anda hari ini. Selamat menjamu selera yang mungkin dengar Pulau FM dekat gerai-gerai sekarang ni, sambil duduk masuk ke dapur tu, sambil dengar Pulau FM. Yang nak kirimkan, anda boleh kirimkan di WhatsApp konti 0174541688. Saya ucapkan selamat menjamu selera untuk anda. Jom dengarkan ini, Adik Saya Habis Sore. Terus dengarkan lagu-lagu hangat di Hangat Lit Pulau FM.

AI Pertanian Moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: menguruskan kewangan kita pening?
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
0: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.
2: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma.
4: Pearl FM suruh dengan aku. Pastinya segalanya percuma di hujung jari anda. Matru RTM Klik untuk dengarkan Pearl FM dan juga tonton saluran TV RTM untuk anda. Panduan bersama, maksudnya waktu solat pada zuhur bagi seluruh negeri perlahan 1:22 minit tengah hari. Kembali selepas ini untuk ruangan lagu yang terakhir di slot Jiwang Karat. Pilihan lagu terpaling Jiwang Karat. Pearl FM.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
4: Ilmu bagaikan perisai hidup. Kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
5: Dia tulis haram. Ini haram. Haram. Baca lah kami nak arti lah. Cuba baca.

0: nah? Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
1: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are right
3: back with it! Jaringan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

Menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Tiada calon gagal direkodkan dalam keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di Perlis bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Manakala 5 buah sekolah di negeri itu turut mencatatkan keputusan lulus penuh 100% dalam peperiksaan tersebut. Pengarah Pendidikan Negeri Ros Azhar Cik Arifin berkata, 371 calon direkodkan menduduki peperiksaan STPM 2025 berbanding 411 pada tahun sebelumnya dengan peningkatan sebanyak 0.50%. Tambah beliau, 364 calon sekolah kerajaan mencapai lulus penuh atau 98.11% berbanding 406 calon atau 98.78% pada tahun 2024. Manakala calon lulus sebahagian ceramai 7 orang calon atau 1.89% berbanding 5 orang calon atau 1.22% pada tahun 2024. Berdasarkan statistik, seramai 9 calon memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.00 berbanding 20 calon pada tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis pengumuman keputusan STPM tahun 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan menyampaikan anugerah tokoh usahawan Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis kepada pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Pengiktirafan itu diberikan bagi menghargai sumbangan Syed Hussein kepada ekonomi negara serta kejayaannya memacu pertumbuhan organisasi serta transformasi industri tempatan. Anugerah itu disampaikan pada Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah, Kampung Jejawi Dalam. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil dan waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai. Majlis Amanah Rakyat MARA Perlis menerima peruntukan lebih RM125 juta di bawah Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Ketua Pengarah MARA Datuk Zulfikri Osman berkata, peruntukan itu dimanfaatkan kepada lebih 58% usahawan wanita melalui penyediaan kemudahan pembiayaan perniagaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi dan kapasiti bagi memperkukuh pembangunan usahawan di negeri itu. Beliau berkata, hasil sokongan berterusan itu, usahawan MARA di Perlis merekodkan jumlah jualan terkumpul melebihi RM1 bilion dalam tempoh 5 tahun. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Okey, saya nak minta laluan sikit. Terima kasih kerana beri laluan.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil

Keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Hair Supply. Pilihan lagu dalam Irama Melodi Senja, Making Love Out of Nothing at All.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

سرطان نتاك بطولاني تكلاه Kak Julia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tanya salam, Syah. Mak tak marah kalau tak keluar malam. Kalau tak keluar malam, soalan ni saya tak berapa nak faham. Mak tak marah ke kalau tak keluar malam? Ataupun kak tak marah ke keluar malam? Kalau mak saya tak boleh marah saya dah, ayah saya pun dah tak boleh marah saya dah. Kan, kan? Tapi kalau kak tu, kalau dia marah, saya tak balik terus. Hai, Lina Zainuddin. Gerhana Cinta Luka. Masih lagi dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Reclaim.

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyuruh kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam peri itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, the two countries were close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategik. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi penjualan dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sedilek pada minit kelima sebelum Tomohor Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia-Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turki yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turki tampil di Piala Dunia adalah pada

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: balls.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, bersama-sama saya Wan Muhammad Royin Rohidar dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail berkenan menyampaikan anugerah tokoh usahawan Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis kepada pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Pengiktirafan itu diberikan bagi menghargai sumbangan Syed Hussein kepada ekonomi negara serta kejayaannya memacu pertumbuhan organisasi serta transformasi industri tempatan. Anugerah itu disampaikan pada Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah Madi, Kampung Jejawi Dalam. Berangkat sama Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil dan waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Majlis Amanah Rakyat MARA Perlis menerima peruntukan lebih RM125 juta ringgit di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Ketua Pengarah MARA Datuk Zulfikri Osman berkata peruntukan itu dimanfaatkan kepada lebih 58% usahawan wanita melalui penyediaan kemudahan pembiayaan perniagaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi dan kapasiti bagi memperkukuh pembangunan usahawan di negeri itu. Beliau berkata hasil sokongan berterusan itu, usahawan MARA di Perlis merekodkan jumlah jualan terkumpul melebihi RM1 bilion dalam tempoh 5 tahun. Pengorbanan keluarga nelayan yang berhempas pulas mencari rezeki demi memastikan anak-anak mendapat pendidikan terbaik akhirnya membuahkan hasil. Dua anak nelayan dari Kuala Perlis meraih keputusan cemerlang dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Nur Zaiti Abdullah, 20 tahun, yang memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0, berkata kejayaan itu dicapai melalui disiplin tinggi serta tumpuan penuh ketika sesi pembelajaran di dalam kelas. Bapanya Abdullah Muhammad Daud yang mencari rezeki dengan menjual hasil laut berkata pendidikan anak-anak sentiasa menjadi keutamaan walaupun pendapatan keluarga tidak menentu. Sementara itu, seorang lagi pelajar cemerlang, Nur Farhana Muhammad Syukur, yang berkata kejayaan diraih hasil usaha berterusan serta memanfaatkan sepenuhnya pada sesi pembelajaran di sekolah. Kejayaan kedua-dua pelajar itu membuktikan latar belakang keluarga nelayan bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan apabila disertai usaha, disiplin dan sokongan keluarga. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.